0: sani sani aga macho mwana za changa mune wini nwaji mwite nakano aje wafo wawa nwini akuganti wandikao kasabe Allah subhanahu wa ta'ala ampe omuliriza tuwe kusala kubanga chikuru nyonzo lwokutano nalwejjako mbasabira kuva ku mande paka kulwakuna kati awo lwokutano nenduka bila abagoberezi ba Allah subhanahu wa ta'ala batusabireko siwe wao tukirize mukama Katonda tufuna omukisa okuveri omuliriza waffe ekisooka nga mugoberezi umusilamu gwensingo kwetaaga olunaku lwejjumanga luno
1: Uwana omukisa mbulamu obwo obwo omukisa wagulika wamwe sinakyendi omukisa oyinza kuba ogenda gusanga gy'ogenda guno gwe mukisa gw'omukeeze
0: wewawa omukisa katugufuna wano kanemuka nabiri simba wanje mukuru
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Naye otera okutusabirako kanfuneyo omulala omukisa tugugabaneko. Nsonyiwa yadde ng'omukisa gubadde gukutte. Allah akiriza okugabanyako ku mukisa siwe wawo. Zikiye mwanzisi naye kiriza tonyimanga pirawo wendijanga kuduwa. Leka omukisa tugugabanyeko n'abagoberezi abalala abaisilamu abali eyo muyite kunoti nya emunya. Atano munya asatu mukaga mwenda musamba tusoke tutendelezeko ku Allah subhanahu wa ta'ala suwe wao kanonyeoko kubalala watu inza kubereyo ngomuntu sabo nga ngamanyi okusaba sebo nga aliyeyo na hii katusabeko katufuna mkisa kwa mkaza katukufuna liyo muulirizo msilamu alimukulirizo budabuno yonajari imuanirize atusabireko ziki mwagina kungamba sonywa mulijo atusabira katufuna mlala atusabireko najizanyide mwate muzanyize sare yoku macha Kara mkisa kukwato zanya ngozanyi na msimu Neda Aba adventi temukuba Aba katulichi temukuba Aba lokole neda njagala msalamu Yeka lero Simba
3: Assalamu alaikum
0: Walaikum salamu tullahi wabarakatuh Onyono
3: Kakos
0: Uwanji sebo
3: Bwakede
0: Bwakede mulungi mukuru
3: Alhamdulillah Ono Hussein Mbarara
0: Hussein Mbarara Hussein tusabire kolero
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان وأسبى الملك لله الحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النصر الحمد لله الذي أحيانا عدما أماتنا إليه النصر الحمد لله ككل
0: Amina, amina, amina. Sabo sukusa kubantu obagaliza noluyimba lw'omukeeze n'olugendo okuddako. Ye nari kusanzewa na yanga nari yeyo nasula ku hoteli eliyo kumpi newe basomeseza abasoma amateka hoteli elinyali yayo nje David yene we nari jukide nyinzo byogera mbanji kubira karango na munanga basuza bulungi bampe kitanda kiri na kiri kama suka medu manager wayo na ngamba mbungo suze no konze wado ya galansulewa Nasula ye waguluguru eyo waguru nga nangera kasozi nga kandi wansi nga ni waguru kasozi nga ekibuga kyo kindi wansi usaini embarara manyi yo munange na itamu ne mpita mpaka ishaka isingiro siu huu nengende yo mbade no nyumiza usaini yeka kubaya atuwade sara nga mnyumiza bie embarara katindo uza na mweka amba jukire tuwelezo liyumba romu kezi
4: Nobody mu kwa ya mpaye pili wawamuka vamo